znam i kah melodija, a kak mi nravica na, na gasvincom na gasama, ja nje zbavljaju bojni hod.